0: minus X în 4 ori plus Y plus Z. Hap Club X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Bill Club plus 2X în fucit 3 plus Hap Club minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 pic 4 Bill Club plus 8 mâliet Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uin matematikan.